0: مثال ونی آخرتن ایمان وا میہن نشے ادی ایم میں متویر مثال ونی اللہ شے ادی اکلانگی عزیز ونت حکیم ونت رسکلانگی
1: دیوہی ایف ایم دیوہی نائکو نو دیہ ایک میگا ہرٹس
2: Alenor